ye ka padanu ile ologo karira lorun lo ja ju ko ye ka faye yi sare mo gbogbo nta ni ninu aye yi bi a o ba ni jesu pelu re o fo lo ja si.

0: rikishi da yi ojo pe
1: orogun owo ti wa ona jin
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara otoboro
1: se o ye ko faja
0: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju ma ndogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski ejajo

0: rikishida yi ojo pe
1: orogbo owo ti wa onajin
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara o ton boro
1: se o ye ko faja
0: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski eje ajo

0: kulu alahu adu alahu samadu lam yali di
1: ha dakun iya wa lati ilu Canada lon ba mi ni suru na yo ba bo won ni agbe lo to ntaro aluko lo to ntosun leke leke lo to ntefun gbogbo ni ba magbe eni ko ba mi se daru leyin aro eyan to ba maluko eni ko se daru leyin osun eni ba mo leke leke eni ko se daru leyin efun en to ba mo alhaji taiwo azan ogugu omo akulodo e ba mi se daru leyin eni re to lo tani taiwo azan talugugu ikogugu sile yoruba nikan se ile yoruba nikan lo kan ni se le cinema gbelewo nikan lo kan ni aburile di nigeria abi gbogbo agbaye to oda botile okori botile okoje esa mo ba wa kalo lori to so ye ko faja lale leyi ta fi sidaru leyin alhaji taiwo azam ogugu seri iku to pa eye abi iku to pa gbe ko doro eye lasan lo pa iku to pa gunugun odoro se eye lo pa ofo to se akala magbo ko se ka eye ko lasan lo pa iku to pa alaji taiwo azan baba tun ti ogugu gbogbo omo nigeria lo da loro gbogbo ilẹ̀ yorùbá lọ dá lóró gbogbo orílẹ̀-èdè nàìjíríà lọ dá lóró kódà gbogbo àgbáyé lọ dá lóró kí ló fà á tí mo fi wí bẹ́ẹ̀ gbogbo títí ń gbọ́ alálẹ̀ yìí ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ ẹ dápẹ́ sàmí ẹ bá ń gbé tó àmì mi ọlọ́wọ́ bọ́tìnì mi ọ̀ bá ń gbé òkè.